Mandlakazi Bekwani nale ka ngwajae o le kae ra stitchi 88.5 Vision FM la ile kae.